0: все пояснило, що я просто кохаю.
1: Новини, музика, життя. Говорить Богуслав ФМ.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо –

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла.

0: як мої тобі мости.
1: Радіо, радіо твого міста. Радіо твого міста.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не

0: хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: У світі їм тебе не замінити.
1: Богуслав FM завжди поруч з тобою. Ви слухаєте Богуслав FM.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
4: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com. Будівельний маркет у вашій кишені.
5: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Усім доброго ранку, 8.01 на годиннику, п'ятниця, 5 червня. З вами в студії працює Христина Харченко. Бажаю вам приємного закінчення робочого тижня, а ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богослав ФМ.
0: Сили ППО збили 198 з 218 ворожих бомбардувань ночі, повідомили повітряні сили. Є влучання 16 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях. Путін заявив, що Росія запустила тоді «Орєшник» по Україні туди, де було зручно подивитись результат. Цитую, відкривши велику військову таємницю, просто вдарили туди, де було зручно подивитись результат. Це стосується і Білої церкви, і тим паче району ДНР, заявив він. Надання допомоги Україні та запровадження нових санкцій проти Росії. Палата представників США ухвалила відповідний законопроєкт під назвою «Ukraine Support Act». Документ підтримали 226 конгресменів та 195 проголосували проти. І до місцевих новин. 7 червня минає третя річниця світлої пам'яті.

0: мужнього воїна богуславця Віталія Кравченка. Життя 37-річного чоловіка обірвалося у Дніпровському військовому шпиталі. Віталій брав активну участь в АТО на сході країни. Однак через серйозні проблеми зі здоров'ям був звільнений зі служби. Проте, коли у лютому 22-го року московіт дерся на рідну Київщину, Віталій долучився до лав добровольців. Служив водієм евакуаційної роти, разом із побратимами займався евакуацією зруйнованої ворогом легендарної мрії з аеропорту в Гостомелі. Наприкінці травня, повернувшись до частини із чергового завдання, у Віталія різко зупинилось серце. Побратими реанімували його та організували евакуацію до шпиталю. Проте через тиждень серце захисника зупинилось назавжди. Вічна і світла пам'ять герою. Тут зустрічав поважних гостей сам Богдан Хмельницький, а згодом хрестився Іван Сушенко, художник і друг Тараса Шевченка. Йдеться про дерев'яну Покровську церкву, яка стояла на Кам'янистому острові серед Русі і була однією з найдавніших святинь Богуслава. Храм не раз опинявся в центрі подій, переживав зміни епох, стаючи важливою частиною духовного і історичного життя міста. Про те, як змінювались покровські храми Богуслава, де вони знаходились і що з ними сталося, слухайте вже в наступних випусках новин. Яскравий культурно-мистецький захід для дітей і дорослих «Зустрічаємо літо разом» відбудеться у Миронівці уже цієї суботи, 6 червня. Святкова програма стартує о півдні руханкою-флешмобом біля Миронівського базового будинку культури. Згодом у парку біля Свято-Миколаївської парафії відбудеться концерт за участю вихованців Миронівської школи мистецтв. На гостей чекатимуть творчі майстер-класи, аквагрим, спортивні та ігрові локації, розваги для всієї родини, а також солодка вата і попкорн. Миронівська бібліотека для дітей проведе літературну гру «Відгадай казкового героя та створи його копію». А завершиться святковий день показом мультфільму «Зоополіс», який розпочнеться о 14:30 у базовому будинку культури.
1: Погода на Богуслав FM.
0: Наразі вікном температура повітря плюс 17 градусів. Сонячна погода переважно триматиметься протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах без опадів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
4: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
8: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 9:00 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Одна людина загинула та 16 травмовано внаслідок вчорашньої атаки РФ по Запоріжжю, повідомили в МВС. Пошкоджено 3 авто та скло багатоповерхового будинку. Також виникла пожежа сухої трави на відкритій території, яку рятувальники вже ліквідували. Голова російського МЗС Сергій Лавров заявив, що США виступають не як посередник у російсько-українській війні, а як країна, що підтримує Україну. На його думку, якби США по-справжньому просували свою ініціативу, військові дії були припинені в результаті переговорів. У Києві знесли пам'ятник Михайлу Булгакову. Про це повідомляє кореспондент «Української правди». Раніше Київрада підтримала усунення з публічного простору пам'ятника Михайла Булгакова на Андріївському звозі. І до місцевих новин. Розіграш зібрання творів Івана Дубенця про Медвина і Богуславу у часи Української революції за донат. 17 тисяч гривень із 31 необхідної вдалося зібрати на детектор дронів «Чуйка» для підрозділу Сергія Родякіна, який служить на Куп'янському напрямку. Переможця оберуть 8 червня о 21 годині за допомогою сайту «Рандом». Детальну інформацію знайдете на фейсбук-сторінці Богуславського волонтерського штабу. Благодійний бранч-презентація проєкту «Простір дитинства» відбудеться у селі Потоки. У програмі заходу – сцена та виступи артистів, танцювальні майстер-класи, спілкування на тему здорового харчування, дитяча фотозона та багато іншого. Захід відбудеться 6 червня о 16 годині у парку «Молодіжний» села Потоки, вулиця Преображенська. Буславський льодограй запрошує на вільні катання дітей та дорослих у цю неділю, 7 червня, на 17 годину. На відвідувачів чекатиме прокат ковзанів для відвідувачів будь-якого віку, зручні зберігальні шафки для особистих речей, спеціальні помічники для найменших, допомога досвідченого інструктора. А щоб гарантовано потрапити на сеанс, можна забронювати місце

0: Це на офіційному сайті Льодової арени. Нагадаємо, Льодограй – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
1: Погода на Богослав ФМ.
0: Зараз з вікном температура повітря плюс 18 градусів, в день максимально підніметься до плюс 26. Сонячна погода переважно триматиметься у Богославі та сусідніх громадах протягом всього дня без опадів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
1: Богослав ФМ – твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: Літо, море та незабутні канікули. Запрошуємо дітей на відпочинок у Болгарію. Курорт «Сонячний берег», комфортний дитячий табір, цікава програма та море вражень. Виїзд уже 13 липня. Бронювання та деталі 097-728-32-29. 097-728-32-29.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 0514.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 10.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Сили безпілотних систем взяли під вогневий контроль територію Донецького аеропорту. Це перша операція такого типу в сучасній історії українського війська. Сили оборони унеможливили використання литовища як бази для шахедів. Запит про виключення українських чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту ЄС надійшов від України, каже єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції. За його словами, держави ЄС підтримують продовження тимчасового захисту для українців до 2028 року, але в межах цього розглядають деякі зміни в обсязі, серед яких виключення чоловіків віком 23-60 років. Ще 51 препарат долучать до переліку медикаментів за програмою «Доступні ліки». Йдеться, зокрема, про ліки для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності і порушення серцевого ритму. І до місцевих новин. Відкрито реєстрацію на відблюкові змагання «Ігри ветеранів 2026» зі стрільби з луку, настільного тенісу та кросфіту. Відбіркові змагання відбудуться у Луцьку. Настільний теніс запланований на 27 червня, стрільба з луку – на 28, а змагання з кросфіту – на 4 липня. До участі запрошують військовослужбовців, ветеранів, ветеранок, а також звільнених зі служби захисників і захисниць України, які отримали поранення, травми або захворювання під час виконання службових обов'язків. Реєстрація триває до 18 червня, включно. Посилання знайдете у соцмережах нашої радіостанції. Муронівці покажуть безкоштовну комедію «Майже фараони». Канівський театр ветеранів запрошує жителів громади на соціальну побутову виставу «Майже фараони». Щиру, дотепну та сповнену життєвих ситуацій комедію про стосунки, взаєморозуміння та сімейні цінності. Показ відбудеться 19 червня о 17 годині у базовому будинку культури по вулиці Соборності, 60. Під час вистави всі охочі зможуть долучитись до благодійного збору на підтримку ЗСУ. Безкоштовна вакцинація домашніх улюбленців від сказу проходитиме у Богуславі. Щеплення собак і котів проводитимуть фахівці Богуславської державної дільничої лікарні ветеринарної медицини з 8 по 12 червня щодня із 9 до 15 години за адресою вулиця Стадіона, 12.
0: Погода на Богуслав FM.

0: Зараз з вікном температура повітря плюс 20 градусів, день максимально підніметься до плюс 26. Сонячна погода переважно триматиметься в Буславі та сусідніх громадах протягом всього дня без опадів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
1: Богуслав FM. Радіо

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Тобі інтернет? Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098-225-31-81. 098-225-31-81.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

між нами. Чому нам би не залишитись дітлахами? Бігти бо сми по бетонних джунглях, заховатися у траві і

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11:01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. 4 людини загинули внаслідок удару армії РФ по підприємству у Броварському районі на Київщині, заявила ВОВА. За їхніми даними, під атакою було цивільне підприємство харчової промисловості. Там триває пожежа, двох працівників раніше вдалося деблокувати. Путін заявив, що Росія запустила тоді орешник по Україні, туди, де було зручно подивитись результат. Цитую, відкривши велику військову таємницю, просто вдарили туди, де було зручно подивитись результат. Це стосується і Білої церкви, і тим паче району ДНР, заявив Путін. Надання допомоги Україні та запровадження нових санкцій проти Росії. Палата представників США ухвалила відповідний законопроєкт під назвою «Ukraine Support Act». Документ підтримали 226 конгресменів, тоді як 195 проголосували проти. І до місцевих новин. Важливий крок для підтримки захисників. Богуславський центр надання соціальних послуг підписав меморандум із філією державної установи «Центр пробації» у місті Київ та Київській області. І тепер для ветеранів, які перебувають на обліку в пробації, відкриваються нові можливості, зазначає директорка комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Богуславської міської ради Наталя Ковальова.
2: Цей меморандум передбачає собою, що коли, не дай Боже, хтось із ветеранів попаде під лупу в центр пробації, вони потім звертаються до нас листом звернення, і ми проводимо профілактичні роботи із даним ветераном і надаємо їм фахівця із супроводу ветерана, який може здійснювати допомогу у консультації, в юридичній підтримці, можливо, у психологічній підтримці. Тобто це певний алгоритм дій для тих ветеранів, які десь ненароком порушили закон і потрапили згідно чинного законодавства у відділ пробації.
1: Учениця Богуславського ліцею номер 1 перемогла у першому турі мистецького конкурсу «Країна кобзаря». Десятикласниця Вікторія Шевченко виборола перше місце у першому турі конкурсу та відзнаку у другому разом зі своїм керівником Наталією Хижняк. Тут зустрічав поважних гостей сам Богдан Хмельницький, а згодом хрестився Іван Сушенко, художник і друг Тараса Шевченка. Йдеться про дерев'яну Покровську церкву, яка стояла на кам'янистому острові серед Росії і була однією з найдавніших святинь Богуслава. Храм не раз опинявся в центрі подій, переживав зміни епох, стаючи важливою частиною духовно-історичного життя міста. Про те, як змінювалась Покровська

0: Ірландські храми Богуслава, де вони знаходились і що з ними сталося, слухайте далі у сюжеті.
1: Середній Богуслав. У Богуславі дуже багато сакральних споруд, церкви, каплиці, костел польський. Вони не лише прикрашають це стародавнє місто, вони його якби захищають. Вони надають йому неперевершеного розквіту, історія, якою ми пишаємося. А через 6 років Богуслав буде святкувати 1000-літній ювілей.
0: Саме серед цих сакральних місць особливе посідає Покровська церква, яка була однією з найдавніших святинь міста. Її історія пов'язана з островом Серед Русі, де за переказами відбувались події державного значення, розповідає історикиня, краєзнавиця, академік, магістр Українського католицького університету, письменниця та поетеса Леся Ніколенко.
1: Отже, Покровська церква у Богуславі, вона була дерев'яною і стояла на кам'янистому острові із лівого боку, де тече річка Русь. А з правого протікала така невеличка річечка Сваволка. Отже, на острові біля цієї церкви у червні 1654 року Богдан Хмельницький разом із своєю свитою приймав антіохійського патріарха Макарія і константинопольського патріарха Паїсія, неаполітанського посла. Тільки вдумайтеся в ці слова. Це ж наскільки сакральне місце святих людей сам Богдан Хмельницький мешкав своїм полком і писав трактати, устави, зустрічався. Можна сказати, на короткий час це була гетьманська столиця.
0: Ця церква була дуже старою, розповідає Леся Ніколенко. І під час Великої повені в 1718 році її було знесено водою. Про той великий розлив річки Росі у селі Хохітва на скелі висічено помітку рівня води і зазначений рік, додає історикиня.
1: Пройшло багато часу, аж доки у 1826 році на тому ж таки місці було збудовано нову дерев'яну церкву, яка проіснувала до 1884 року. Але знову під час весняної повені на кілька тижнів сполучення прихожанами припинилося. Покровській церкві 2 червня 1807 року, маю сказати, було охрещено нашого земляка Івана Максимовича Сошенка Соху, цього художника. А коли підріс Іван, то він учився грамоти у дяка цієї ж церкви. До Покровської церкви було ще зараховане село Розкопинці, яке я вже говорила, пізніше ця церква була туди перенесена. І село Розкопинці налічувало 453 жителі.
0: У 1826 році у місті сталася велика пожежа, після чого було прийнято рішення про перенесення повітового центру до Канева. Після пожежі в Покровській церкві зберігались архіви духовного училища, і лише в 1884 році їх перенесли до новозбудованого приміщення училища. Тож року храм розібрали і перевезли в село Розкопанці, де він стоїть і до цього часу. Тоді ж у Богуславі по вулиці Миколаївській збудували цегляну церкву і освятили на покрову, розповідає Леся Ніколенко.
1: Ця церква, вона стояла аж до 1939 року. Із 1884 і по 1939. Вона могла стояти і сьогодні. Але тоді на розпорядження місцевої влади її було розібрано. Цеглу використали на добудову школи номер 1. А решта матеріалів розібрали люди. І тепер на тому місці, де стояла Покровська церква, це вже третє, можна сказати, збудовано кілька двоповерхових будинків. Це сюди пам'ятник слави, двоповерхові будинки і туди до педагогічного коледжу територія.
0: Нині давні покровські святині вже існують переважно в спогадах, архівних документах і дослідженнях. Та попри втрати і руйнування, історія покровських храмів у Богуславі має своє продовження. Сьогодні у місті діє церква Покрови Божої Матері, яка торік відзначила 10-річчя з моменту заснування. Як зазначає благочинний богуславської громади, настоятель храму, протоієрей Ігор Поліжак, від самого початку його створювали не лише як місце для молитви, а й як осередок єднання людей, небайдужих до України та її майбутнього.
2: Спочатку мета була цього храму збудувати для того, щоб була Україна українська церква, яка може згуртувати навкруг себе тих людей, кому Україна не байдужа. Ось і слава Богу, я кажу, Господь Бог допоміг, що цей храм дійсно так і став основою. Тут збиралися і збираються надалі. Я кажу, всі ті, хто любить Україну, любить Господа і молимося за неї.
0: З особливим теплом про появу храму розповідає одна з прихожанок, саломниця Ганна Харченко. Вона пригадує, як однією з перших побачила початок будівництва церкви.
3: Почалося, що тут колись був пустир, і ми ніколи не могли подумати, що на цьому місці колись буде стояти така окраса нашого міста. А лежала купа сміття. І тут один чудовий день я приходжу, дивлюся, робота кипить. Бігає настоятель, куча народу прийшли допомагати. І цей храм побудувався за 4 місяці. І на Покрову було відкриття. І приїжджав на відкриття Філарет, благословив наш храм.
0: Так, крізь століття і зміну епох ці святині залишаються важливою частиною духовної історії Богуслава. Від давніх храмів на березі Росі до сучасної церкви Покрови Божої Матері. Та історія покровських святинь нашого краю не обмежується лише Богуславом. Усього за 7 кілометрів від міста у селі Бородані височіє Свято-Покровська церква – пам'ятка архітектури національного значення. І історія приховує чимало цікавих фактів, тож до неї ми ще неодмінно повернемось згодом. Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
4: Погода на Богуслав ФМ.
0: Зараз зіпнула температура повітря плюс 23 градуси, в день максимально підніметься до плюс 26. Сонячна погода переважно триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах протягом всього дня без опадів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
4: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

На торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я, хором всі бажають. Щастя, здоров'я.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Літо, море та незабутні канікули. Запрошуємо дітей на відпочинок у Болгарію. Курорт «Сонячний берег», комфортний дитячий табір, цікава програма та море вражень. Виїзд уже 13 липня. Бронювання та деталі 097 728 32 29. 097 728 32 29. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 12.03 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. До 7 зросла кількість постраждалих. Росіяни знищили на Київщині завод «Яготинське» для дітей, повідомили ДСНС. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється. На території навколо Запорізької атомної електростанції оголосили локальне перемир'я для проведення ремонтних робіт. Це оголосило МАГЕТА. Це вже 6-та тимчасове перемир'я на території Запорізької АЕС. У Києві знесли пам'ятник Михайлу Булгакову. Про це повідомляє кореспондент «Української правди». Раніше Київрада підтримала усунення з публічного простору пам'ятника Михайла Булгакова на Андріївському узвозі. І до місцевих новин. 7 червня минає третя річниця світлої пам'яті мужнього воїна богуславця Віталія Кравченка. Життя 37-річного чоловіка обірвалося у Дніпровському військовому шпиталі. Віталій брав активну участь в АТО на сході країни у 2015 році. Однак через серйозні проблеми зі здоров'ям був звільнений зі служби. Проте, коли у лютому 22-го року московіт дерся на рідну Київщину, Віталій долучився до лав добровольців. Служив водієм евакуаційної роти, разом із побратимами займався евакуацією зруйнованої ворогом легендарної мрії з аеропорту в Гостомелі. Наприкінці травня, повернувшись до частини із чергового завдання, у Віталія різко зупинило серце. Побратими реанімували його та організували евакуацію до шпиталю. Проте через тиждень серце захисника зупинилось назавжди. Вічна і світла пам'ять герою. Принесення дитячого свята – піратські пригоди через погодні умови. Запланований захід у Миронівці на 7 червня переноситься на 13. Захід триватиме з 10.30 до 14 години на центральній площі міста. Клюни гостей підготували розважальну програму з аніматорами, зустрічі з мультяшними героями, бульбашкову дискотеку та солодку вату. Організатори запрошують дітей і батьків провести день у святковій атмосфері, сповненій веселощів та яскравих вражень. Вхід на свято вільний. Безкоштовна вакцинація домашніх улюбленців від сказу проходитиме у Богуславі. Щеплення собак і котів проводитимуть фахівці Богуславської державної дільничої лікарні ветеринарної медицини з 8 по 12 червня. Щодня

0: 9 до 15 години за адресою вулиця Стадіона, 12.
1: Погода на Богослав FM.
0: Наразі з вікном температура повітря плюс 23 градуси, в день максимально підніметься до плюс 26. Сонячна погода переважно триматиметься в Богославі та сусідніх громадах протягом всього дня без опадів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте Богослав FM.

0: без нього.
1: Сильних та незламних українських жінок.
2: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю стою.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
4: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
8: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Богослав FM. Радіо рідного міста.

0: вину.
1: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
2: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди маленька доня.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень. Продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень. Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13-та на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. На території навколо Запорізької атомної електростанції оголосили локальне перемир'я для проведення ремонтних робіт, повідомляє МАГЕТЕ. Це вже шоста тимчасова перемир'я на території Запорізької АЕС. Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що США виступають не як посередники у російсько-українській війні, а як країна, що підтримує Україну. І на його думку,

0: Буславський центр надання соціальних послуг підписав меморандум із філією державної установи «Центр пробації» у місті Київ та Київській області. І тепер для ветеранів, які перебувають на обліку в пробації, відкриваються нові можливості, зазначає директорка комунального закладу Центру надання соціальних послуг Буславської міської ради Наталя Ковальова.
1: Цей меморандум передбачає собою, що коли, не дай Боже, хтось із ветеранів попаде під лупу в Центр пробації, вони потім звертаються до нас листом звернення, і ми проводимо профілактичні роботи із даним ветераном і надаємо їм фахівця із супроводу ветерана, який може здійснювати допомогу у консультації, в юридичній підтримці, можливо, у психологічній підтримці. Тобто це певний алгоритм дій для тих ветеранів, які десь ненароком порушили закон і потрапили згідно чинного законодавства у відділ пробації.
0: Один випускник, 11-класник, завершив навчання у ліцеях Буславської громади у цьому навчальному році. Найбільше випускників цього року підготував Буславський ліцей номер 1 – 73 учні. У Буславському ліцеї номер 2 навчання завершили 27 11-класників, а у третьому ліцеї – 21. Про це журналістам «Буславфм» повідомили керівники навчальних закладів. Тут зустрічав поважних гостей сам Богдан Хмельницький, а згодом хрестився Іван Сушенко, художник і друг Тараса Шевченка. Йдеться про дерев'яну Покровську церкву, яка стояла на кам'янистому острові серед Русі і була однією з найдавніших святинь Богуслава. Храм не раз опинявся в центрі подій, переживав зміни епох, стаючи важливою частиною духовно-історичного життя міста. Про те, як змінювалось Покровський храм Богуслава, де вони знаходились і що з ними сталося згодом, слухайте далі у сюжеті.
2: Стародавній Богуслав. У Богуславі дуже багато сакральних споруд, церкви, каплиці, костел польський. Вони не лише прикрашають це стародавнє місто, вони його якби захищають, вони надають йому неперевершеного розквіту, історія, якою ми пишаємося. А через 6 років Богуслав буде святкувати тисячолітній ювілей.
0: Саме серед цих сакральних місць особливе посідає Покровська церква, яка була однією з найдавніших святинь міста. Її історія пов'язана з островом серед Русі, де за переказами відбувались події державного значення, розповідає історикиня, краєзнавиця, академік, магістр Українського католицького університету, письменниця та поетеса Леся Ніколенко.
2: Отже, Покровська церква у Богуславі, вона була дерев'яною і стояла на кам'янистому острові із лівого боку, де тече річка Русь. А з правого протікала така невеличка річечка Сваволка. Отже, на острові біля цієї церкви у червні 1654 року Богдан Хмельницький разом із своєю свитою приймав антіохійського патріарха Макарія і константинопольського патріарха Паїсія, неаполітанського посла. Тільки вдумайтеся в ці слова. Це ж наскільки сакральне місце святих людей сам Богдан Хмельницький мешкав своїм полком і писав трактати, устави, зустрічався. Можна сказати, на короткий час це була гетьманська столиця.
0: Ця церква була дуже старою, розповідає Леся Ніколенко. І під час Великої повені в 1718 році її було знесено водою. Про той великий розлив річки Рось у селі Хохітва на скелі висічено помітку рівня води і зазначений рік, додає історикиня.
2: Пройшло багато часу, аж доки у 1826 році на тому ж таки місці було збудовано нову дерев'яну церкву, яка проіснувала до 1884 року. Але знову під час весняної повені на кілька тижнів сполучення прихожанами припинилося. Покровській церкві 2 червня 1807 року, маю сказати, було охрещено нашого земляка Івана Максимовича Сошенка, Соху, цього художника. А коли підріс Іван, то він учився грамоти у дяка цієї ж церкви. До Покровської церкви було ще зараховане село Розкопинці, яке я вже

0: говорила, пізніше ця церква була туди перенесена. І село Розкопанці налічувало 453 жителі.
1: У 1826 році у місті сталася велика пожежа, після чого було прийнято рішення про перенесення повітового центру до Канева. Після пожежі в Покровській церкві зберігались архіви духовного училища. І лише в 1884 році їх перенесли до новозбудованого приміщення училища. Тож року храм розібрали і перевезли в село Розкопанці, де він стоїть і до цього часу. Тоді ж у Буславі по вулиці Миколаївській збудували цегляну церкву і освятили на покрову. Розповідає Леся Ніколенко.
0: Ця церква, вона стояла аж до 1939 року. Із 1884 і по 1939. Вона могла стояти і сьогодні. Але тоді на розпорядження місцевої влади її було розібрано. Цеглу використали на добудову школи номер 1. А решта матеріалів розібрали люди. І тепер на тому місці, де стояла Покровська церква, це вже третя, можна сказати, збудовано кілька двоповерхових будинків. Це сюди пам'ятник слави, двоповерхові будинки і туди до педагогічного коледжу територія.
1: Нині давні покровські святині вже існують переважно в спогадах, архівних документах і дослідженнях. Та попри втрати і руйнування, історія покровських храмів у Богуславі має своє продовження. Сьогодні у місті діє церква Покрови Божої Матері, яка торік відзначила 10-річчя з моменту заснування. Як зазначає благочинний богуславської громади, настоятель храму, протоієрей Ігор Поліжак, від самого початку його створювали не лише як місце для молитви, а й як осередок єднання людей, небайдужих до України та її майбутнього.
2: Спочатку мета була цього храму збудувати для того, щоб була українська церква, яка може згуртувати навкруг себе тих людей, кому Україна не байдужа. Ось і слава Богу, я кажу, Господь Бог допоміг, що цей храм дійсно так і став основою. Тут збиралися і збираються надалі. Я кажу, всі ті, хто любить Україну, любить Господа і молимося за неї.
1: З особливим теплом про появу храму розповідає одна з прихожанок, саломниця Ганна Харченко. Вона пригадує, як однією з перших побачила початок будівництва церкви.
3: Почалося, що тут колись був пустир, і ми ніколи не могли подумати, що на цьому місці колись буде стояти така окраса нашого міста. А лежала купа сміття. І тут один чудовий день я приходжу, дивлюся, робота кипить. Бігає настоятель, куча народу прийшли допомагати. І цей храм побудувався за 4 місяці. І на Покрову було відкриття. І приїжджав на відкриття Філарет, благословив наш храм.
1: Так, крізь століття і зміну епох ці святині залишаються важливою частиною духовної історії Богуслава. Від давніх храмів на березі Росі до сучасної церкви Покрови Божої Матері. Та історія покровських святинь нашого краю не обмежується лише Богуславом. Усього за 7 кілометрів від міста у селі Бородані височіє Свято-Покровська церква – пам'ятка архітектури національного значення. Її історія приховує чимало цікавих фактів, тож до неї ми ще неодмінно повернемось згодом. Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
4: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз за вікном температура повітря плюс 24 градуси, в день максимально підніметься до плюс 26. Сонячна погода переважно триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах протягом всього дня без опадів. В ефірі була Христина Харченко. На сьогодні я з вами прощаюся. Вже о 15:00 слухайте з новинами мою колегу Ангеліну Якименко. Почуємось.
4: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

Любов, послухай. Hey. Ти відчуваєш, воно б'ється, воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце, віриш, то напевно. За

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
4: Літо, море та незабутні канікули. Запрошуємо дітей на відпочинок у Болгарію. Курорт «Сонячний берег», комфортний дитячий табір, цікава програма та море вражень. Виїзд уже 13 липня. Бронювання та деталі 097-728-32-29. 097-728-32-29.
5: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
6: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
7: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це патріотизм та єдність. Пишаємось, що ми українці –

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: руці.
1: Новини на Богуслав FM.
2: Вітаю, 15:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Ще 185 українських захисників і один цивільний сьогодні повертаються додому з російської неволі, повідомив президент Володимир Зеленський. Серед них воїни ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ, рядові, сержанти і офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року. Українська ППО збільшила ефективність перехоплення російських дронів і ракет попри зростання інтенсивності ударів, повідомляє Міноборони. У травні під час масованих атак РФ застосувала 8351 засіб повітряного нападу. Для порівняння, у квітні було близько 6700. Українських парарм-реслерів оштрафували за бойкот російського гімну на п'єдесталі. Дмитра Луцищина та Дмитрія Брухана оштрафували на 250 євро кожного на міжнародних змаганнях у Будапешті за відмову стояти на п'єдесталі під час виконання гімну Росії. Спортсмени, які вибрали срібну та бронзу, залишили подіум під час церемонії нагородження. І до місцевих новин. 7 червня минає третя річниця світлої пам'яті мужнього воїна богуславця Віталія Кравченка. Життя 37-річного чоловіка обірвалось у Дніпровському військовому шпиталі. Віталій брав активну участь в АТО на сході України у 2015 році. Однак через серйозні проблеми зі здоров'ям був звільнений зі служби. Проте коли у лютому 22-го року московіт вдерся на рідну Київщину, Віталій долучився до лав добровольців. Служив водієм

0: Братські пригоди через погодні умови. Запланований захід у Миронівці на 7 червня переноситься на 13 червня. Захід триватиме з 10:30 до 14 години на центральній площі міста. Для юних гостей підготували розважальну програму з аніматорами, зустрічі з мультяшними героями, бульбашкову дискотеку та солодку вату. Організатори запрошують дітей і батьків провести день у святковій атмосфері, сповнені веселощів та яскравих вражень. Вхід на свято вільний. Команда ДЮСШ «Миронівка-1» стала переможцем відкритого футбольного турніру, присвяченого пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Змагання відбулись 4 червня на міському стадіоні в Миронівці. У турнірі взяли участь 6 команд із Миронівки, Богуслава, Канева та Корсуня-Шевченківського 2014-2015 років народження. Срібні нагороди здобули футболісти ДЮСШ Корсунь-Шевченківський, а бронзові – команда ДЮСШ Канів. ДЮСШ «Миронівка-2» посіло 6 місце. Кращими гравцями турніру визначено миронівців Станіслава Москаленка та Марка Фейбисовича. Усі учасники отримали солодкі подарунки, а переможці та призери – кубки, медалі та пам'ятні нагороди.
1: Погода на Богуслав-ФМ.
0: 25 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 16. Завтра та у неділю синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, часом можливий дощ. Температура вихідними в межах плюс 22-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17. Субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
4: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо.
1: Кожен день нові шляхи, хай буде сонце там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно. Все мене і навіть біль, не сумуй, посміхнись, зі мною все буде добре. Твоя любов допоможе мені.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Військово-морські сили ЗСУ підтвердили, що морський безпілотник, який опинився біля берегів Румунії, є українським. Там заявили, що під час виконання завдань в Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС ЗС України під впливом засобів реб росіян втратив управління та опинився біля берегів Румунії. Після 2 років гальмування Угорщина розблокувала рішення ЄС про виділення 6,6 мільярда євро на підтримку оборони України. Остаточно рішення щодо призначення виділених коштів ще не ухвалено та очікується, що ЄС спрямує цю підтримку на забезпечення української ППО. Нова редакція порядку організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом набуває чинності 13 липня 2026 року. Ключовою зміною є повне переведення документації в електронний формат через єдиний комплекс інформаційних систем. Тепер кожен маршрут матиме цифровий паспорт із QR-кодом, а схеми руху базуватимуться на точних GPS-координатах. Це рішення є критично важливим для детінізації ринку та спрощення дозвільних процедур. Перевізникам більше не потрібно витрачати тижні на паперові погодження. Взаємодія з міністерством та Нацполіцією відбуватиметься онлайн. І до місцевих новин. Важливий крок для підтримки захисників. Богуславський центр надання соціальних послуг підписав меморандум із філією державної установи «Центр пробації» у місті Київ та Київській області. Відтепер для ветеранів, які перебувають на обліку в пробації, відкриються нові можливості, зазначає директорка комунального закладу «Центру надання соціальних послуг» Богуславської міської ради Наталія Ковальова.
2: Меморандум передбачає собою, що коли, не дай Боже, хтось із ветеранів попаде під лупу в центр пробації, вони потім звертаються до нас листом зверненням, і ми проводимо профілактичні роботи із даним ветераном і надаємо їм фахівця із супроводу ветерана, який може здійснювати допомогу у консультації, в юридичній підтримці, можливо, у психологічній підтримці. Тобто це

0: учасників, а у Богуславському ліцеї номер 3 – 21. Про це журналістам Богуслав.ФМ повідомили керівники навчальних закладів. Тут зустрічав поважних гостей сам Богдан Хмельницький, а згодом хрестився Іван Сошенко, художник і друг Тараса Шевченка. Йдеться про дерев'яну Покровську церкву, яка стояла на Кам'янистому острові серед Русі і була однією з найдавніших святинь Богуслава. Храм не раз опинявся в центрі подій, переживав зміни епох, стаючи важливою частиною духовного історичного життя міста. Про те, як змінювались покровські храми Богуслава, де вони знаходились і що з ними сталося згодом, слухайте далі у сюжеті.
1: Стародавній Богуслав. У Богуславі дуже багато сакральних споруд, церкви, каплиці, костел польський. Вони не лише прикрашають це стародавнє місто, вони його якби захищають. Вони надають йому неперевершеного розквіту, історія, якою ми пишаємося. А через 6 років Богуслав буде святкувати 1000-літній ювілей.
2: Саме серед цих сакральних місць особливе посідає Покровська церква, яка була однією з найдавніших святинь міста. Її історія пов'язана з островом серед Русі, де за переказами відбувались події державного значення, розповідає історикиня, краєзнавиця, академік, магістр Українського католицького університету, письменниця та поетеса Леся Нікуленко.
1: Отже, Покровська церква у Богуславі, вона була дерев'яною і стояла на Кам'янистому острові із лівого боку, де тече річка Русь. А з правого протікала така невеличка річечка Сваволка. Отже, на острові біля цієї церкви у червні 1654 року Богдан Хмельницький разом із своєю свитою приймав антіохійського патріарха Макарія і константинопольського патріарха Паїсія, неаполітанського посла. Тільки вдумайтеся в ці слова. Це ж наскільки сакральне місце святих людей сам Богдан Хмельницький мешкав своїм полком і писав трактати, устави, зустрічався. Можна сказати, на короткий час це була гетьманська столиця.
2: Ця церква була дуже старою, розповідає Леся Ніколенко. І під час Великої повені в 1718 році її було знесено водою. Про той великий розлив річки Росі у селі Хохітва на скелі висічено помітку рівня води і зазначений рік, додає історикиня.
1: Пройшло багато часу, аж доки у 1826 році на тому ж таки місці було збудовано нову дерев'яну церкву, яка проіснувала до 1884 року. Але знову під час весняної повені на кілька тижнів сполучення прихожанами припинилося. Покровській церкві 2 червня 1807 року, маю сказати, було охрещено нашого земляка Івана Максимовича Сошенка, Соху, цього художника. А коли підріс Іван, то він учився грамоти у дяка цієї ж церкви. До Покровської церкви було ще зараховане село Розкопинці, яке я вже говорила, пізніше ця церква була туди перенесена. І село Розкопинці налічувало 453 жителі.
2: У 1826 році у місті сталася велика пожежа, після чого було прийнято рішення про перенесення повітового центру до Канева. Після пожежі в Покровській церкві зберігались архіви духовного училища, і лише в 1884 році їх перенесли до новозбудованого приміщення училища. Того ж року храм розібрали і перевезли в село Розкопанці, де він стоїть і до цього часу. Тоді ж у Богуславі по вулиці Миколаївській збудували цегляну церкву і освятили на покрову, розповідає Леся Ніколенко.
1: Ця церква, вона стояла аж до 1939 року. Із 1884 і по 1939. Вона могла стояти і сьогодні. Але тоді на розпорядження місцевої влади її було розібрано. Цеглу використали на добудову школи номер 1. А решта матеріалів розібрали люди. І тепер на тому місці, де стояла Покровська церква, це вже третя, можна сказати, збудовано кілька двоповерхових будинків. Це сюди пам'ятник слави, двоповерхові будинки і туди до педагогічного коледжу територія.
2: Нині давні покровські святині вже існують переважно в спогадах, архівних документах і дослідженнях. Та попри втрати і руйнування, історія покровських храмів у Богуславі має своє продовження. Сьогодні

0: місті діє церква Покрови Божої Матері, яка торік відзначила 10-річчя з моменту заснування. Як зазначає благочинний Богуславської громади, настоятель храму, протоієрей Ігор Поліжак, від самого початку його створювали не лише як місце для молитви, а й як осередок єднання людей, небайдужих до України та її майбутнього.
1: Спочатку мета була цього храму збудувати для того, щоб була українська церква, яка може згуртувати навкруг себе тих людей, кому Україна не байдужа. Ось і слава Богу, я кажу, Господь Бог допоміг, що цей храм дійсно так і став основою. Тут збиралися і збираються надалі. Я кажу, всі ті, хто любить Україну, любить Господа і молимося за нею.
0: З особливим теплом про появу храму розповідає одна з прихожанок, саломниця Ганна Харченко. Вона пригадує, як однією з перших побачила початок будівництва церкви.
2: Почалося, що тут колись був пустир, і ми ніколи не могли подумати, що на цьому місці колись буде стояти така окраса нашого міста. А лежала купа сміття. І тут один чудовий день, я приходжу, дивлюся, робота кипить. Бігає настоятель, куча народу прийшли допомагати. І цей храм побудувався за 4 місяці. І на Покрову було відкриття. І приїжджав на відкриття Філарет, благословив наш храм.
0: Та крізь століття і зміну епох ці святині залишаються важливою частиною духовної історії Богуслава. Від давніх храмів на березі Росі до сучасної церкви Покрови Божої Матері. Та історія покровських святинь нашого краю не обмежується лише Богуславом. Усього за 7 кілометрів від міста у селі Бородані височіє Свято-Покровська церква – пам'ятка архітектури національного значення. І історія приховує чимало цікавих фактів, тож до неї ми ще неодмінно повернемось згодом. Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
3: Погода на Богуслав ФМ.
4: 26 градусів з позначкою плюс. Нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 16. Завтра та у неділю синоптики прогнозують переважно хмарну погоду. Часом можливий дощ. Температура вихідними в межах плюс 22-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
3: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Ярослав FM. Своє, рідне, найближче.
1: Ми ховаємось, шукатимемо.

0: Неприхотана знайти.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Літо, море та незабутні канікули. Запрошуємо дітей на відпочинок у Болгарію. Курорт «Сонячний берег», комфортний дитячий табір, цікава програма та море вражень. Виїзд уже 13 липня. Бронювання та деталі 097-728-32-29. 097-728-32-29.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику, в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Путін цинічно заявляв про окупацію буцімто 80% Запорізької області, та у ЗСУ спростували це. Зі слів речника Сил оборони Півдня, російські війська не контролюють повністю навіть лівообережну частину регіону. Близько 15% залишаються під контролем Сил оборони України. Словаччина підтримує відкриття першого переговорного кластера, а згодом і решта п'яти у межах переговорного процесу стосовно вступу України до ЄС, повідомив глава МЗС Андрій Сибіга. У мобільному додатку Приватбанку стався збій. Користувачі повідомляють про те, що не можуть зайти у мобільний застосунок та відкрити веб-сторінку Приватбанку. І до місцевих новин. 7 червня минає третя річниця світлої пам'яті мужнього воїна богуславця Віталія Кравченка. Життя 37-річного чоловіка обірвалося у Дніпровському військовому шпиталі. Віталій брав активну участь в АТО на сході країни у 2015 році, однак через серйозні проблеми зі здоров'ям був звільнений зі служби. Проте, коли у лютому 22-го року московіт вдерся на рідну Київщину, Віталій долучився до лав добровольців. Служив водієм евакуаційної роти, разом із побратимами займався евакуацією зруйнованої ворогом легендарної мрії із аеропорту в Гостомелі. Наприкінці травня, повернувшись до частини із чергового завдання, у Віталія різко зупинилось серце. Побратими реанімували його та організували евакуацію до шпиталю. Проте через тиждень серце захисника зупинилось назавжди. Вічна пам'ять і слава героям. Перенесення дитячого свята «Піратські пригоди» через погодні умови. Запланований захід у Миронівці на 7 червня переноситься на 13 червня. Захід триватиме з 10:30 до 14:00 на центральній площі міста. Для юних гостей підготували розважальну програму з аніматорами, зустрічі з мультяшними героями, бульбашкову дискотеку та солодкувату. Організатори запрошують дітей і батьків провести день у святковій атмосфері, сповненій веселощів та яскравих вражень. Вхід на свято вільний. Команда ДЮСШ «Миронівка-1» стала переможцем відкритого футбольного турніру, присвяченого пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Змагання відбулися 4 червня на міському стадіоні в Миронівці. У турнірі взяли участь 6 команд із Миронівки, Богуслава, Канева та Корсуня-Шевченківського 2014-2015 років народження. Срібні нагороди здобули футболісти ДЮСШ Корсунь-Шевченківський, а бронзові – команда ДЮСШ Канів. ДЮСШ «Миронівка-2» посіла 6-те місце. Кращими гравцями турніру визначено миронівців Станіслава Москаленка та Марка Файбисовича. Усі учасники отримали солодкі подарунки, а переможці та призери – кубки, медалі та пам'ятні нагороди.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 26 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богославі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
5: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18.01 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Шестеро людей постраждали внаслідок російського удару по підприємству у Чернігові, повідомляє ДСНС. Також зафіксовано падіння ще одного ворожого дрона, внаслідок чого пошкоджені 37 авто. Польща депортувала 57-річного українця, який виловив відомого варшавського сома. Українцю висунули звинуваження у вчиненні двох правопорушень, пише видання. Йому також заборонили повторний в'їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони на 5 років. Міністерство енергетики спільно з данськими партнерами запустило у тестовому режимі онлайн-платформу зеленого зонування, яка допоможе визначати найбільш перспективні території для будівництва об'єктів відновлюваної енергетики з урахуванням сонячного та вітрового потенціалу, а також наявної енергетичної інфраструктури. І до місцевих новин. Важливий крок для підтримки захисників. Богуславський центр надання соціальних послуг підписав меморандум із філією державної установи «Центр пробації» у місті Київ та Київської області. Відтепер для ветеранів, які перебувають на обліку в пробації, відкриваються нові можливості, зазначає директорка комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Богуславської міської ради Наталія Ковальова.
2: Цей меморандум передбачає собою, що коли... Не дай Боже, хтось із ветеранів попаде під лупу в центр пробації, вони потім звертаються до нас листом звернення, і ми проводимо профілактичні роботи із даним ветераном і надаємо їм фахівця із супроводу ветерана, який може здійснювати допомогу у консультації, в юридичній підтримці, можливо, у психологічній підтримці. Тобто це певний алгоритм дій для тих ветеранів, які десь ненароком порушили закон і потрапили згідно чинного законодавства у відділ пробації.
1: Випускник-11-класник завершив навчання у ліцеях Богуславської громади у цьому навчальному році.

0: Слава. Храм не раз опинявся в центрі подій і переживав зміни епох, стаючи важливою частиною духовного і історичного життя міста. Про те, як змінювались покровські храми Богуслава, де вони знаходилися і що з ними сталося згодом, слухайте далі у сюжеті.
1: Середній Богуслав. У Богуславі дуже багато сакральних споруд, церкви, каплиці, костел польський. Вони не лише прикрашають це стародавнє місто, вони його якби захищають. Вони надають йому неперевершеного розквіту, історія, якою ми пишаємося. А через 6 років Богуслав буде святкувати тисячолітній ювілей.
2: Саме серед цих сакральних місць особливе посідає Покровська церква, яка була однією з найдавніших святинь міста. Її історія пов'язана з островом Серед Русі, де за переказами відбувались події державного значення, розповідає історикиня, краєзнавиця, академік, магістр Українського католицького університету, письменниця та поетеса Леся Ніколенко.
1: Отже, Покровська церква у Богуславі, вона була дерев'яною і стояла на кам'янистому острові із лівого боку, де тече річка Русь. А з правого протікала така невеличка річечка Сваволка. Отже, на острові біля цієї церкви у червні 1654 року Богдан Хмельницький разом із своєю свитою приймав антіохійського патріарха Макарія і константинопольського патріарха Паїсія, неаполітанського посла. Тільки вдумайтеся в ці слова. Це ж наскільки сакральне місце святих людей сам Богдан Хмельницький мешкав своїм полком і писав трактати, устави, зустрічався. Можна сказати, на короткий час це була гетьманська столиця.
2: Ця церква була дуже старою, розповідає Леся Ніколенко. І під час Великої повені в 1718 році її було знесено водою. Про той великий розлив річки Росі у селі Хохітва на скелі висічено помітку рівня води і зазначений рік, додає історикиня.
1: Пройшло багато часу, аж доки у 1826 році на тому ж таки місці було збудовано нову дерев'яну церкву, яка проіснувала до 1884 року. Але знову під час весняної повені на кілька тижнів сполучення прихожанами припинилося. Покровській церкві 2 червня 1807 року, маю сказати, було охрещено нашого земляка Івана Максимовича Сошенка, Соху, цього художника. А коли підріс Іван, то він учився грамоти у дяка цієї ж церкви. До Покровської церкви було ще зараховане село Розкопинці, яке я вже говорила, пізніше ця церква була туди перенесена. І село Розкопинці налічувало 453 жителі.
2: У 1826 році у місті сталася велика пожежа, після чого було прийнято рішення про перенесення повітового центру до Канева. Після пожежі в Покровській церкві зберігались архіви духовного училища, і лише в 1884 році їх перенесли до новозбудованого приміщення училища. Тож року храм розібрали і перевезли в село Розкопанці, де він стоїть і до цього часу. Тоді ж у Богуславі по вулиці Миколаївській збудували цегляну церкву і освятили на покрову, розповідає Леся Ніколенко.
1: Ця церква, вона стояла аж до 1939 року. Із 1884 і по 1939. Вона могла стояти і сьогодні. Але тоді на розпорядження місцевої влади її було розібрано. Цеглу використали на добудову школи номер 1. А решта матеріалів розібрали люди. І тепер на тому місці, де стояла Покровська церква, це вже третє, можна сказати, збудовано кілька двоповерхових будинків. Це сюди пам'ятник слави, двоповерхові будинки і туди до педагогічного коледжу територія.
2: Нині давні покровські святині вже існують переважно в спогадах, архівних документах і дослідженнях. Та попри втрати і руйнування, історія покровських храмів у Богуславі має своє продовження. Сьогодні у місті діє церква Покрови Божої Матері, яка торік відзначила 10-річчя з моменту заснування. Як зазначає визначає благочинний богуславської громади, настоятель храму, протоієрей Ігор Поліжак. Від самого початку його створювали не лише як місце для молитви, а й як осередок єднання людей, небайдужих до України та її майбутнього.
3: Спочатку мета була цього храму збудувати для того, щоб була українська церква, яка може згуртувати

0: Мати навкруг себе тих людей, кому Україна не байдужа. Ось і слава Богу, я кажу, Господь Бог допоміг, що цей храм дійсно так і став основою. Тут збиралися і збираються надалі. Я кажу, всі ті, хто любить Україну, любить Господа і молимося за неї.
1: З особливим теплом про появу храму розповідає одна з прихожанок, саломниця Ганна Харченко. Вона пригадує, як однією з перших побачила початок будівництва церкви.
2: Почалося, що тут колись був пустир, і ми ніколи не могли подумати, що на цьому місці колись буде стояти така окраса нашого міста. А лежала купа сміття. І тут один чудовий день я приходжу, дивлюся, робота кипить. Бігає настоятель, куча народу прийшли допомагати. І цей храм побудувався за 4 місяці. І на Покрову було відкриття. І приїжджав на відкриття Філарет, благословив наш храм.
1: Та крізь століття і зміну епох ці святині залишаються важливою частиною духовної історії Богуслава. Від давніх храмів на березі Росі до сучасної церкви Покрови Божої Матері. Та історія покровських святинь нашого краю не обмежується лише Богуславом. Усього за 7 кілометрів від міста у селі Бородані височіє Свято-Покровська церква – пам'ятка архітектури національного значення. І історія приховує чимало цікавих фактів, тож до неї ми ще неодмінно повернемось згодом. Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав.ФМ.
3: Погода на Богуслав.ФМ.
4: 25 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 16. Завтра та у неділю синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, часом можливий дощ. Температура вихідними у межах плюс 22-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
3: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Богослав FM. Радіо. Радіо. Яке надихає. Богослав FM.
1: Бо ми повінчені небесами, і хай буває близько.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
3: Коли хочеться чогось смачненького, вам у Кошик. У магазині Кошик у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. Кошик – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063-247-05-14.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

0: Новини на Богослав ФМ.
1: Вітаю, 19:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. ЗСУ уразили низку важливих об'єктів армії РФ, повідомив Генштаб. Йдеться про пункт управління росіян у районі Кам'янського, що в Запорізькій області. Командно-спостережний пункт підрозділу РФ поблизу Солодара на Донеччині, пункти управління БПЛА росіян у районах Комара та Воскресанки Донецької області, а також Коновалової та Яблукового Запорізької області. ДПСУ не спостерігає збільшення російських військ у Білорусі. Водночас Росія дедалі частіше використовує повітряний простір Білорусі для запуску дронів по території України, повідомляють у Держприкордонслужбі. Там кажуть, що не можна виключати повторного наступу чи провокації, тому необхідно посилювати оборону на білоруському кордоні. Нова редакція порядку організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом набуває чинності 13 липня 2026 року. Ключовою зміною є повне переведення документації в електронний формат через єдиний комплекс інформаційних систем. Тепер кожен маршрут матиме цифровий паспорт із QR-кодом, а схеми руху базуватимуться на точних GPS-координатах. Це рішення є критично важливим для детінізації ринку та спрощення дозвільних процедур. Перевізникам більше не потрібно витрачати тижні на паперові погодження. Взаємодія з міністерством та Нацполіцією відбуватиметься онлайн. І до місцевих новин. 7 червня минає третя річниця світлої пам'яті мужнього воїна – богуславця Віталія Кравченка. Життя 37-річного чоловіка обірвалося у Дніпромському військовому шпиталі. Віталій обрав активну участь в АТО на сході країни у 2015 році. Однак через серйозні проблеми зі здоров'ям був звільнений зі служби. Проте, коли у лютому 22-го року московіт вдарся на рідну Київщину, Віталій долучився до лав добровольців. Служив водієм евакуаційної роти. Разом із побратимами займався евакуацією зруйнованої ворогом легендарної мрії з аеропорту в Гостомелі. Наприкінці травня, повернувшись до частини з чергового завдання, у Віталія різко зупинилось серце. Побратими реанімували його та організували евакуацію до шпиталю. Проте вже через тиждень серце захисника зупинилось назавжди. Вічна пам'ять і слава героям! Перенесення дитячого свята «Піратські пригоди» через погодні умови. Запланований захід у Миронівці на 7 червня переноситься на 13 червня. Захід триватиме з 10:30 до 14:00 на центральній площі міста. Для юних гостей підготували розважальну програму з аніматорами, зустрічі з мультяшними героями, бульбашкову дискотеку та солодкувату. Організатори запрошують дітей і батьків провести день у святковій атмосфері, сповненій веселощів та яскравих вражень. Вхід на свято вільний. Команда ДЮСШ «Миронівка-1» стала переможцем відкритого футбольного турніру, присвяченого пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Змагання відбулись 4 червня на міському стадіоні в Миронівці. У турнірі взяли участь 6 команд із Миронівки, Богуслава, Канева та Корсуня Шевченківського 2014-2015 років народження. Срібні нагороди здобули футболісти ДЮСШ Корсун Шевченківський, а бронзові – команда ДЮСШ Канів. ДЮСШ Миронівка-2 посіла 6-те місце. Кращими гравцями турніру визначено миронівців Станіслава Москаленка та Марка Файбусовича. Усі учасники отримали солодкі подарунки, а переможці та призери – кубки, медалі та пам'ятні нагороди.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: 25 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 16. Завтра та у неділю синоптики прогнозують переважно хмарну погоду. Часом можливий дощ. Температура вихідними в межах плюс 22-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
5: Літо, море та незабутні канікули. Запрошуємо дітей на відпочинок у Болгарію. Курорт «Сонячний берег», комфортний дитячий табір, цікава програма та море вражень. Виїзд уже 13 липня. Бронювання та деталі 097 728 32 29. 097 728 32 29.
6: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20:00 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. Ще 185 українських захисників і один цивільний сьогодні повернулись додому з російської неволі, повідомив президент Володимир Зеленський. Серед них – воїни ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ, рядові, сержанти і офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них – ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року. Словаччина підтримує відкриття першого переговорного кластера і згодом решти п'яти у межах переговорного процесу стосовно вступу України до ЄС, повідомив глава МЗС Андрій Себіга. Ще 51 препарат додадуть до переліку медикаментів за програмою «Доступні ліки». Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності, порушення серцевого ритму, профілактики тромбоутворення, зниження рівня холестерину, а також терапії для пацієнтів після інфаркту міокарда або з підвищеним ризиком інсульту. І до місцевих новин. 7 червня минає третя річниця світлої пам'яті мужнього воїна – богуславця Віталія Кравченка. Життя 37-річного чоловіка обірвалося у Дніпровському військовому шпиталі. Віталій брав активну участь в АТО на сході країни у 2015 році, однак через серйозні проблеми зі здоров'ям був звільнений зі служби. Проте, коли у лютому 22-го року московіт вдарся на рідну Київщину, Віталій долучився до лав добровольців. Служив водієм евакуаційної роти, разом із побратимами займався евакуацією зруйнованої ворогом легендарної мрії із аеропорту в Гостомелі. Наприкінці травня, повернувшись до частини із чергового завдання, у Віталія різко зупинилось серце. Побратими реанімували його та організували евакуацію до шпиталю, проте через тиждень серце захисника зупинилось назавжди. Вічна пам'ять і слава героям. Можливий крок для підтримки захисників. Богуславський центр надання соціальних послуг підписав меморандум із філією державної установи «Центр пробації» у місті Київ та Київської області. Відтепер для ветеранів, які перебувають на обліку в пробації, відкриваються нові можливості, зазначає директорка комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Богуславської міської ради Наталія Ковальова.
2: Цей меморандум передбачає собою, що коли, не дай Боже, хтось із ветеранів попаде під лупу в центр пробації, вони потім звертаються до нас листом звернення, і ми проводимо профілактичні роботи із даним ветераном і надаємо їм фахівця із супроводу ветерана, який може здійснювати допомогу у консультації, в юридичній підтримці, можливо, у психологічній підтримці. Тобто це певний алгоритм дій для тих ветеранів, які десь ненароком порушили закон і потрапили згідно чинного законодавства у відділ пробації.
1: 121 випускник, 11-класник, завершив навчання у ліцеях Богуславської громади у цьому навчальному році. Найбільше випускників цього року підготував Богуславський ліцей номер 1 – 73 учні. В Богуславському ліцеї номер 2 навчання завершили 27 11-класників, а в Богуславському ліцеї номер 3 – 21. Про це журналістам Богуслав ФМ повідомили керівники навчальних закладів. Тут зустрічав поважних гостей сам Богдан Хмельницький, а згодом хрестився Іван Сушенко, художник і друг Тараса Шевченка. Йдеться про дерев'яну Покровську церкву, яка стояла на Кам'янистому острові серед Русі і була однією з найдавніших святинь Богуслава. Храм не раз опинявся в центрі подій, переживав зміни епох, стаючи важливою частиною духовного і історичного життя міста. Про те, як змінювались покровські храми Богуслава, де вони знаходились і що з ними сталося згодом, слухайте далі у сюжеті.
3: Стародавній Богуслав. У Богуславі дуже багато сакральних споруд, церкви, каплиці, костел польський. Вони не лише прикрашають це стародавнє місто, вони його якби захищають. Вони надають йому неперевершеного розквіту, історія, якою ми пишаємося. А через 6 років Богуслав буде святкувати 1000-літній ювілей.
4: Саме серед цих сакральних місць

0: червні 1654 року Богдан Хмельницький разом із своєю свитою приймав антіохійського патріарха Макарія і константинопольського патріарха Паїсія, неаполітанського посла. Тільки вдумайтеся в ці слова. Це ж наскільки сакральне місце святих людей сам Богдан Хмельницький мешкав своїм полком і писав трактати, устави, зустрічався. Можна сказати, на короткий час це була гетьманська столиця.
1: Ця церква була дуже старою, розповідає Леся Ніколенко. І під час Великої повені в 1718 році її було знесено водою. Про той великий розлив річки Рось у селі Хохітва на скелі висічено помітку рівня води і зазначений рік, додає історикиня.
0: Пройшло багато часу, аж доки у 1826 році на тому ж таки місці було збудовано нову дерев'яну церкву, яка проіснувала до 1884 року. Але знову під час весняної повені на кілька тижнів сполучення прихожанами припинилося. Покровській церкві 2 червня 1807 року, маю сказати, було охрещено нашого земляка Івана Максимовича Сошенка, Соху, цього художника. А коли підріс Іван, то він учився грамоти у дяка цієї ж церкви. До Покровської церкви було ще зараховане село Розкопинці, яке я вже говорила, пізніше ця церква була туди перенесена. І село Розкопинці налічувало 453 жителі.
1: У 1826 році у місті сталася велика пожежа, після чого було прийнято рішення про перенесення повітового центру до Канева. Після пожежі в Покровській церкві зберігались архіви духовного училища, і лише в 1884 році їх перенесли до новозбудованого приміщення училища. Тож року храм розібрали і перевезли в село Розкопанці, де він стоїть і до цього часу. Тоді ж у Буславі по вулиці Миколаївській збудували цегляну церкву і освятили на Покрову, розповідає Леся Ніколенко.
0: Ця церква, вона стояла аж до 1939 року. Із 1884 і по 1939. Вона могла стояти і сьогодні. Але тоді на розпорядження місцевої влади її було розібрано. Цеглу використали на добудову школи номер 1. А решта матеріалів розібрали люди. І тепер на тому місці, де стояла Покровська церква, це вже третя, можна сказати, збудовано кілька двоповерхових будинків. Це сюди пам'ятник слави, двоповерхові будинки і туди до педагогічного коледжу територія.
1: Нині давні покровські святині вже існують переважно в спогадах, архівних документах і дослідженнях. Та попри втрати і руйнування, історія покровських храмів у Богуславі має своє продовження. Сьогодні у місті діє церква Покрови Божої Матері, яка торік відзначила 10-річчя з моменту заснування. Як зазначає благочинний богуславської громади, настоятель храму, протоієрей Ігор Поліжак, від самого початку його створювали не лише як місце для молитви, а й як осередок єднання людей, небайдужих до України та її майбутнього.
2: Спочатку мета була цього храму збудувати для того, щоб була українська церква, яка може згуртувати навкруг себе тих людей, кому Україна не байдужа. Ось і слава Богу, я кажу, Господь Бог допоміг, що цей храм дійсно так і став основою. Тут збиралися і збираються надалі. Я кажу, всі ті, хто любить Україну, любить Господа і молимося за неї.
1: З особливим теплом про появу храму розповідає одна з прихожанок, саломниця Ганна Харченко. Вона пригадує, як однією з перших побачила початок будівництва церкви.
3: Почалося, що тут колись був пустир. І ми ніколи не могли подумати, що на цьому місці колись буде стояти така окраса нашого міста. А лежала купа сміття. І тут один чудовий день, я приходжу, дивлюся, робота кипить. Бігає настоятель, куча народу прийшли допомагати. І цей храм побудувався за 4 місяці. І на Покрову було відкриття. І приїжджав на відкриття Філарет, благословив наш храм.
1: Так, крізь століття і зміну епох ці святині залишаються важливою частиною духовної історії Богуслава. Від давніх храмів на березі Росі до сучасної церкви Покрови Божої Матері. Та історія покровських святинь нашого краю не обмежується лише Богуславом. Усього за 7 кілометрів від міста у селі Бородані височіє Свято-Покровська церква – пам'ятка архітектури національного значення. Її історія приховує чимало цікавих фактів, тож до неї ми ще неодмінно повернемось згодом.

0: Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба Буслава ФМ.
1: Принесення дитячого свята, братські пригоди через погодні умови. Запланований захід у Миронівці на 7 червня переноситься на 13 червня. Захід триватиме з 10:30 до 14 години на центральній площі міста. Для юних гостей підготували розважальну програму з аніматорами, зустрічі з мультяшними героями, бульбашкову дискотеку та солодку вату. Організатори запрошують дітей і батьків провести день у святковій атмосфері, сповнені веселощів та яскравих вражень. Вхід на свято вільний. Команда ДЮСШ «Миронівка-1» стала переможцем відкритого футбольного турніру, присвяченого пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Змагання відбулися 4 червня на міському стадіоні в Миронівці. У турнірі взяли участь 6 команд із Миронівки, Богуслава, Канева та Корсуня-Шевченківського 2014-2015 років народження. Срібні нагороди здобули футболісти ДЮСШ «Корсунь-Шевченківський», а бронзові – команда ДЮСШ «Канів». ДЮСШ «Миронівка-2» посіла 6 місце. Кращими гравцями турніру визначено миронівців Станіслава Москаленка та Марка Файбусовича. Усі учасники отримали солодкі подарунки, а переможці та призери – кубки, медалі та пам'ятні нагороди.
2: Погода на Богуслав ФМ.
1: 21 градус з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 16. Завтра та у неділю синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, часом можливий дощ. Температура вихідними у межах плюс 22-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра та у неділю о 18:30 слухайте підсумки тижня у нашому дайджесті. Почуємось!
2: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи.
6: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
7: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

Кожен має мрію, кожен має силу. Відбудуємо разом нашу батьківщину. Ще залишилось недовго це нам пройти. Не зламають нас ніякі вороги. У нас і свої люди, у нас і свій народ. Хто би що би не казав, ми зможемо. І за нами правда, за нами боротьба.

0: Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

було неясно. Щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небо край. Знову приходить до тебе і дарує себе цього разу.

зрадили різні серця, та деякі з них були закам'янілі, з якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається, часто закритися хочеться, але дарма, от вже нове серце до

0: baby, we don't get along.
1: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Ранок настає, тебе вже немає.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Богуслав FM. Завжди поруч з тобою.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, їй так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни, ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустрічайся.